kumade, kumpade ye kumade, ingongwe chamuzi, santu jojwe jolo sam.